Yerogi ngakuna la nyawe Yerogi ngakuna la nyawe Yerogi ngakuna la nyawe.